တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်တင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

တရရှိမြကိုကျမ်းမာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေရှင်။ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်။2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လ19ရက်ဗုဒ္ဓဦးနေ့ဂျပန်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျမပွင့်ကတင်ဆက်ပါမယ်။အမေရိကန်နဲ့လက်တလောပြုလုပ်နေတဲ့နှစ်စဉ်ချင်းပါနေကြပူးတွဲစည်ရေးလေ့ကျင့်မှုကိုအမေရိကန်ရဲ့တောင်းဆိုချက်အရပမာဏလျှော့ချပြီးတောက်ကြနေမှာအဆုံးသတ်မယ်လို့တောင်ကိုရီးယားစစ်တပ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Urushi Freedom Shi စည်ရေးလေ့ကျင့်မှုကိုတနင်္လာနေ့ကစတင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလေ့ကျင့်မှုကိုဩဂုတ်လ29ရက်နေ့အထိပြုလုပ်ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားပူးတွဲစစ်ဦးစီးဌာနကစစ်ဦးစီးချုပ်ဌာနကအဲဒီလေ့ကျင့်မှုကာလကိုထပ်ဝံနေပါလျှော့ချမယ်လို့ဗုဒ္ဓဦးနေ့ကကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒီစီရင်လေ့ကျင့်မှုကကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်အတွင်းအရေးပေါ်အခြေအနေအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ဖို့ပြုလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ကွင်းစင်စီရင်လေ့ကျင့်မှုတချို့ကိုလည်းလျှော့ချသွားမယ်လို့ပူးတွဲစစ်ဦးစီးချုပ်ဌာနကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးနှစ်ဖက်ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်နေကြတယ်လို့သူတို့ကဆိုပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့မှာအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကပင်တဂွန်ကိုတောင်ကိုရီးယားနဲ့ပူးတွဲစည်ရေးလေ့ကျင့်မှုတွေတိတိတတ်တာလျှော့ချဖို့ညွှန်ကြားခဲ့ပြီးနောက်အဲ့ဒီကြေညာချက်ထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလေ့ကျင့်မှုတွေဟာလုံးဝမသိမ်းလျော်တဲ့ရန်လိုတဲ့အချက်ပြမှုတစ်ခုကိုမြောက်ကိုရီးယားစီပေးပို့နေတယ်လို့မစ္စတာထရန့်ကပြောခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားကိုတံပြန်တိုက်ခိုက်ရေးအသွင်ယူတဲ့ပုံစံကိုအခြေခံတဲ့စည်ရေးလေ့ကျင့်မှုကိုဖျက်သိမ်းလိမ့်မယ်လို့တောင်ကိုရီးယားမီဒီယာတွေကဆိုနေပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားကအဲ့လိုလေ့ကျင့်မှုကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုံချခဲ့ပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ဟာမြောက်ကိုရီးယားကောင်ဆောင်ကင်ဂျွန်အွန်းနဲ့အစောဆုံးလာမယ့်ဆောင်းဦးရာသီ

လို့ဆိုပါတယ်။အစည်းအဝေးကိုနိုဝင်ဘာလမှမစ္စတာထရန့်ရဲ့လာမယ့်အာရှခီးစဉ်အတွင်းကျင်းပနိုင်ပြီးအဲ့ဒီအချိန်ကျရင်ကမ္ဘာခေါင်းဆောင်တွေဟာတရုတ်နိုင်ငံရှန်ကျန်းမြို့မှာအာရှပစိဖိတ်စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဖိုရမ်ရဲ့ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်ဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့သတင်းဖော်ပြထားပါတယ်။မစ္စတာထရန့်ဟာသူ့ရဲ့ပထမသက်တမ်းအတွင်း2018ခုနှစ်ကနေ2019ခုနှစ်အထိမစ္စတာခင်နဲ့၃ဆင့်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့မြောက်ကိုရီးယားရဲ့နျူကလ িয়ার ဖျက်သိမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေရောပါလာအောင်နှစ်ဖက်စလုံးဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမြောက်ကိုရီးယားဟာနျူကလ িয়ার နဲ့ဒုံးကျည်အစီအစဉ်တွေရှေ့တိုးလှုပ်ဆောင်လာခဲ့ပါတယ်ရှင်တိုကျိုမြို့အရှေ့ဘက်ကြီးပါခရိုင်အရာရှိတွေကပြီးခဲ့တဲ့သတင်းဘက်ကစံချိန်တင်မိုးသီးထန်မှုကြောင့်လူ73ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်တဦးပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့သူတို့ကဆိုပါတယ်အိမ်အလုံး130ပျက်စီးခဲ့ပြီး3လုံးကလုံးဝပျက်စီးသွားရဲ့လို့အဲ့ဒီအရာရှိတွေကပြောပါတယ်အိမ်1206လုံးကအိမ်ချမ်းပြင်အထက်အထိရေလွှမ်းခံရပြီး1489လုံးကအိမ်ချမ်းပြင်အောက်ထိရေလွှမ်းခဲ့တယ်လို့သူတို့ကဆိုပါတယ်ဗုဒ္ဓဦးနေမွန်လွဲတနားဤအထိလူ59ဦးဟာဒီတန္တရာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကသတ်မှတ်ထားတဲ့တင်ဆောင်ရေးစခန်းတွေမှာနေထိုင်နေကြတယ်လို့အရာရှိတွေကပြောပါတယ်။ရေကြီးရေရှမ်းမှုကြောင့်ချီပါမြူရင်းလမ်းတွေပေါ်မှာစွန့်ပစ်ထားတဲ့မော်တော်ယာဉ်2500လောက်ကိုဖယ်ရှားရေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။စွန့်ပစ်ထားတဲ့ယာဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကင်တွဲဖို့အင်္ဂါနေ့မှာစီမံကိန်းအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာခရိုင်ချီပါမြူနဲ့ဗဟိုအစိုးရအရာရှိတွေအပြင်ဆွဲကားလုပ်ငန်းဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေပါဝင်ပါတယ်။အဲ့ဒီအဖွဲ့ကရင်ပိုင်ရှင်ဘသူဘဝဖြစ်တယ်ဆိုတာဖော်ထုတ်ရင်းနဲ့လာရောက်ယူဆောင်ဖို့တောင်းဆိုရေးတွေလှုပ်ဆောင်มาဖြစ်ပါတယ်ရှင် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်အစိုးရအဖွဲ့ကအပီပီဆိုင်ရာရာဇဝတ်တရားရုံး ICC ကိုစန့်ကျင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုမြင့်တင်လှုပ်ဆောင်နေပြီးဥက္ကရာအကာနေတိုမိုကိုအပါအဝင်အဲ့ဒီတရားရုံးရဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းအပေါ်တံခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေချမှတ်လိုက်ပါတယ်Miss Akane ဟာ2024ခုနှစ်ကစပြီးရာထူးတာဝန်ယူခဲ့တဲ့ဂျပန်တရားသူကြီးတူဦးဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကအင်္ဂါနေ့မှာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမာကိုရူဘီအိုရဲ့ကြေညာချက်တစ်စောင်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ ICC ကိုအကျဉ်းပြတ်ချစားနေပြီးနိုင်ငံရေးသဘောအလွန်သက်ဝင်နေတယ်လို့ဖော်ပြပြီးအဲ့ဒီတရားရုံးဟာအာဏာကိုအလွဲသုံးစားပြုတယ်လို့စွပ်စွဲခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတံခါးပိတ်ဆို့မှုမှာအမေရိကန်မှာထားရှိတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုအလုံးကိုထိန်းချုပ်ဖို့ပါဝင်ပါတယ် ICC ကအမေရိကန်ရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာကိုမချင်းချောင်နိုင်တော့တဲ့အထိနောက်ထပ်ဆောင်ရွက်ဖို့အသင်းရှိနေတယ်လို့လည်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောကြားခဲ့ပါတယ်အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံအတွင်းအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့ဆိုင်တဲ့ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတရရကိုအဲ့ဒီတရားရုံးကအတည်ပြုလိုက်တဲ့အပေါ်အမေရိကန်အရာရှိတွေကကန့်ကွက်ခဲ့ကြပြီးအစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်ဘန်ဂျမင်နေသန်ယာဟူကိုစီရဇဝိမှုဆိုင်ရာဆွဆွဲချက်တွေနဲ့ဖန်ဝယ်ရန်တွေထုတ်ခဲ့တာကိုလည်းရှုံချခဲ့ကြပါလေ။အဲဒီကိစ္စတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့တရားသူကြီးတွေနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးအရာရှိတွေကိုတံခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေချမှတ်ခဲ့ပါလေ။ ICC ကအဲဒီပိတ်ဆို့မှုတွေကိုအပြစ်တင်ဝေဖန်ခဲ့ပါလေ။ ICC ကိုပြစ်မှတ်ထားတာဟာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုထိခိုက်စေပြီးနိုင်ငံတကာတရားဥပဒေစနစ်တည်ငြိမ်မှုကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါလေ။ ICC ဟာလွန်လပ်စွာဆက်လက်လှုံ့ဆော်သွားမယ်လို့လည်းအခိုင်အမာပြောကြားခဲ့ပါလေရှင်။2029ခုနှစ်ကစပြီးနှစ်နှစ်တာအတွင်းဂျပန်နိုင်ငံအနီးကရေပြင်တွေအပါအဝင်ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာအနောက်ပိုင်းနဲ့အလယ်ပိုင်းမှာကြီးမားတဲ့စူးတောင်ပြာတူနာငါးတွေတစ်နှစ်တာဖမ်းယူမှုခွဲတန်းကို25ရာခိုင်နှုန်းမြှင့်တင်ဖို့အဲ့ဒီငါးတွေဖမ်းယူမှုကိုစီမံတဲ့နိုင်ငံတကာညီလာခံမှာသဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။ဇူလိုင်လကနာဂါဆာကီမြို့မှာကျင်းပတဲ့အဲ့ဒီညီလာခံကိုအဲ့ဒီညီလာခံမှာအဆိုပြုချက်တရက်အတွက်သဘောတူညီချက်မရခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီနောက်အင်္ဂါနေ့မှာညီလာခံကိုအွန်လိုင်းကနေပြန်လည်ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။30ကီလိုဂရမ်နဲ့အထက်ရှိတဲ့အကြီးစားစူးတောင်ပြတူနာငါးတွေဖမ်းယူနိုင်ဖို့အတွက်ကန့်သက်ချက်ကိုမြင့်တင်ရေးအဆိုပြုချက်ထဲမှာပါဝင်ပေမဲ့မက္ကဆီကိုနိုင်ငံကကန့်ကွက်ခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်နဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ပြီးနောက်အဲ့ဒီအဆိုပြုချက်ကိုထောက်ခံမှုဆန္ဒရှိတယ်လို့မက္ကဆီကိုကထုတ်ပေါ်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အင်္ဂါနေ့ကညီလာခံမှာညီနိုင်ရေးမှုတွေဟာ30ကီလိုဂရမ်အောက်အလေးချိန်ရှိတဲ့ငါးတွေအတွက်ဖမ်းယူမှုခွဲတန်းကို600ရာခိုင်နှုန်းလျှော့ချပြီးအကြီးစားစူးတောင်ပြတူနာငါးတွေအတွက်ဖမ်းယူမှုခွဲတန်းကို25ရာခိုင်နှုန်းတိုးမြင့်ဖို့သဘောတူခဲ့တယ်လို့ဂျပန်ငါးလုပ်ငန်းအေဂျင်စီကပြောခဲ့ပါတယ်။အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံနဲ့ဒေသတွေအကြားခွဲတန်းချိန်ညှိမှုတွေအတိအသီးပြုလုပ်ပြီးနောက်နိုဝင်ဘာလနဲ့ဒီဇင်ဘာလအကြာကျင်းပမဲ့အထွေထွေအစည်းအဝေးမှာတရားဝင်ဆုံးဖြတ်ချက်တရက်အချမှတ်ဖွဲ့ရှိပါတယ်။ဂျပန်ငါးဖက်လုပ်ငန်းတွေရဲ့ဖမ်းယူမှုဟာမကြသေးမီကတစ်နှစ်တာပမာဏကန့်သက်ချက်လောက်နီးပါးမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့တချို့ဒေသတွေမှာငါးဖက်မှုကိုရပ်ဆိုင်ထားခဲ့ရပါရှင်။
ဂျပန်မှာနိုင်ငံ

ရင်ကြားသားတွေဂျပန်ဘာသာစကားနဲ့နေစဉ်လူနေမှုဘဝဆိုင်ရာစီမံစည်းကမ်းတွေသင်ယူရေးအထောက်အပြုမဲ့အစီအစဉ်အသစ်တစ်ခုကိုဆွေးနွေးဖို့အတွက်အင်္ဂါနေ့မှာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရဲ့ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးကိုအစိုးရကကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဂျပန်လူမှုအဖွဲ့အစည်းနဲ့လာရောညီထွေဖြစ်ရေးအထောက်အပြုတွေပါဝင်ခြင်းကိုဖန်တီးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။စနစ်ကြပြီးအားလုံးကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားတဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းတရက်ကိုဖော်ဆောင်တဲ့ရှုထောင့်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီအစီအစဉ်ထူထောင်ခြင်းဟာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စရဲ့ဖြစ်တယ်လို့အစိုးရအဖွဲ့ရုံးရဲ့နိုင်ငံခြားသားဆိုင်ရာမူဝါဒတာဝန်ခံဒုတိယဝန်ကြီးဆူဇူကီဟာယာတိုကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ထီရောက်မှုရှိတဲ့အစီအစဉ်ကိုဖန်တီးဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့လို့လည်းသူကဆိုပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ဟာကာလလက်ကနေကာလရှည်နေထိုင်သူတွေအတွက်ကြည်ကြဲပြည့်ပြည့်အကျုံးဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်ပြည်ပကနေလည်းအွန်လိုင်းကနေသင်ယူနိုင်အောင်စောင့်ရွက်မှာဖြစ်ပါတယ်။အစီအဝေးမှာဆွေးနွေးခဲ့တာတွေထဲမှာအဲ့ဒီအစီအစဉ်မှာပါဝင်တဲ့အကြောင်းအရာနဲ့အကျုံးဝင်သူတွေနဲ့ပတ်သက်တာတွေအပြင်ရလဒ်တွေကိုနေထိုင်ခွင့်အစီအစဉ်မှုမှာဘယ်လိုထင်ဟပ်စီမလဲဆိုတာလည်းပါဝင်ပါတယ်။အဲ့ဒီအစီအစဉ်ကို2028ဘန်နာရီနှစ်မှာစတင်ဖို့ရည်မှန်းထားပြီးဆွေးနွေးမှုတွေဆက်လုပ်မှာဖြစ်တယ်လို့ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်အဖွဲ့ကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်ရှင်။ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့သတင်းရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့အချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပါ
1: ကျမကပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ25မှာကိုနေမကောင်းတဲ့အကြောင်းပြောပြတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာဂျပန်မှာနေမကောင်းဖြစ်သွားတဲ့အခါဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်
1: ဒီဇလန်ရဲ့အဓိကစကောင်ကဟာရူဆန်ဟောက်စ်မှာနေတဲ့ဘီယန်နန်ကလာတဲ့အကြောင်းသူတန်ဖြစ်ပါတယ်။တန်ဟာအေဂန်နဲ့မှအနားယူနေပြီမဲ့သူတခုခုဖြစ်နေတဲ့ပုံပါပဲ
0: ။သင်္ကန်းစာ25အတွက်ဇလန်ကိုနားဆင်ပါ။
2: တာမဆန်顔色が悪いですよ。どうしたんですか?
3: 喉が痛いんです。
2: おやおや。そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
3: お大事に。
0: お茶の場景を聞いてみ
1: ます。映画にはズウェボマシにいるハルさんが天本間も放ったをあやんかん気味で投乱てりびパナ派があややみり輪らばれ。
2: タムさん、顔色が悪いですよ。
0: タムさん、ညနာနွမ်းနေပါလား
2: どうしたんですか?
0: ဘာဖြစ်တာလဲ?
1: တမ်ကချောင်းဆုလိုက်ပြီးပြန်ဖြေပါလေ
3: ။ नोदो が痛いんです。
0: လေချောင်းနာပါလေ
1: ။ハルさんがပြောပါလေ
2: ။ほやほや。
0: おー、じばん。
1: さっきハルさんがあちゃんぺいလိုက်ပါလေ。
2: そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
0: えりろဖြစ်တဲ့ခါ煎ပြားရေရင်ွေးချမ်းကကောင်းပါတယ
1: ်。みやがပြောပါလေ。
3: カイトが今作っています。
0: カイトがあくろべにばれ。
1: えいちまカイトがタンとジンピャイに入れちゃんゆらばれ。
4: タムさんできたよ。
0: タムさんいやばび。
4: はい、どうぞ。
0: よ、でまば。
1: ミヤがタンを呼ばれ。
3: お大事に。
0: 気をさいばの。ジンピャイに入れちゃんそうだ。ちったれジンあねね、ピャイよたれてを入れてたらဖြစ်ばれ。လေချောင်းနာတာချောင်းဆိုးတာတွေအတွက်ကောင်းတယ်လို့ဆိုပါတယ်
1: ။တမ်အေးအေးမိသွားတာဖြစ်မယ်နော်။အမြင်ပြန်နေကောင်းပါစေ
0: ။ဒီကနေ့အတွက်အထူးအသုံးနှုန်းက
3: 喉が痛いんです。
0: လေချောင်းနာပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်နေမကောင်းဖြစ်တာကိုပြောတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။စကားစုရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်ပါမယ်
5: ။喉
0: ဆိုတာလေချောင်းနောက်ကလိုက်တဲ့ကဝိဘတ်ဖြစ်ပြီးနားတဲ့နေရာကိုဖော်ပြပါတယ
5: ်痛いんです
0: ကနားပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအချက်က
5: 痛いんです
0: မှာပါတဲ
5: ့んです
0: ဖြစ်ပါတယ်နေမကောင်းတာလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေကိုရှင်းပြတဲ့အခါဝါကျအဆုံးမှာ
5: んです
0: ကိုပေါင်းပြီးပြောပါတယ
5: ်痛いんです
0: ဆိုတာကနာကျင်တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ဤနာမဝိသေသနာ
5: 痛い
0: ま
5: んです
0: ပေါင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဇက်လမ်းမှာတန်ကဟာရူဆန်ကိုသူ့ရဲ့အခြေအနေကိုရှင်းပြတဲ့အခါမှာတုံထားပါတယ
1: ်ကဲတရရှင်တို့နောက်ခလိုက်ပြီးပြောကြရအောင
5: ် 痛いんです喉が痛いんです喉が痛いんです
1: တရရှင်တို့လိုက်ပြောလို့ရကြရဲ့နော်
0: အခုတကားကျမ်းမာရေးအချိန်လေးအကြောင်းပြောထားတဲ့ဥပမာစကားပြောကိုနားထောင်ကြည့်ပ
6: ါ。どうしたんですか?
7: 頭が痛いんです。熱があるんです。
0: レベルをじゃあ。
6: どうしたんですか?
1: ばぴったれ。
0: တဖက်လူရဲ့အခြေအနေကိုမေးမြန်းတဲ့အခါပြောတဲ့အသုံးအနှုန်းဖြစ်ပါတယ်
5: ။ do
0: ဆိုတာဘလို့လို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့အမေးစကားလုံးဖြစ်ပါတယ်။စကားစုတစ်ခုလုံးအတွဲလိုက်အလွတ်မှတ်တာပါ။အ
7: ာတမာကိတိုင်းです。
1: ခေါင်းကိုက်ပါတယ်
5: ။အာတမာ
0: ဆိုတာဦးခေါင်
5: း။အာတမာကိတိုင
0: ်းဆိုတာကခေါင်းကိုက်တယ်ဖြစ်ပါတယ်
7: ။熱があるんです。
1: ဖျားနေပါတယ်
5: ။熱
0: ဆိုတာအဖျား
5: ။ある。
0: ဆိုတာရှိတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ကြိယာဖြစ်ပါတယ်
5: ။熱がある。
0: ဆိုတော့အဖျားရှိတယ်ဖျားနေတယ်ဖြစ်ပါတယ်
5: ။んです。
0: ရဲ့ရှိမှာနာမဝိသေသနတွေမဟုတ်ပဲအခုလိုမျိုးကြိယာတွေလည်းလာနိုင်ပါတယ်
1: ။ အမင်းနဲ့အဖြေကိုပြန်နားထောင်ပြီးအဖြေကိုနောက်ကလိုက်ပြောကြည့်ပ
5: ါ。どうしたんですか？頭が痛いんです。熱があるんです。
0: တခြားဝေဒနာတွေအကြောင်းပြောကြည့်အောင်။ဘိုက်နာတဲ့အခါဘယ်လိုပြောမလဲ။ဘိုက်ကို
5: お腹お腹
0: လို့ခေါ်ပါတယ်။なれが
5: 痛い痛い
0: ဖြစ်ပါတယ်။ပြောကြည့်ပါခင်ဗျာ
6: ။お腹が痛いんです。お腹が痛いんです。
0: ရထားတွေကားတွေလေယာဉ်တွေစီးလို့မအီမတာဖြစ်တဲ့အခါဘယ်လိုပြောမလဲမအီမတာဖြစ်တာကို
5: 気持ちが悪い気持ちが悪い
0: လို့ပြောပါတယ်ကြိုးစားကြည့်ပါခင်ဗျာ
7: 気持ちが悪いんです気持ちが悪いんです
1: ကိုဒရာရှင်တို့ကိုနေမကောင်းဖြစ်ရင်လည်းအခြေအနေကိုရှင်းပြတတ်ပြီနော
0: ်ဒီကနေ့အတွက်အဖို့စုစကားကမိရပြောလိုက်တဲ့စကားစုပါနေမကောင်းတဲ့တန့်ကိုပြောလိုက်တဲ့စကားပါအလွတ်မှတ်ထားပြီးပြန်သုံးကြပ
3: ါ お大事に
5: お大事に
0: ဆိုတာဂိယူဆိုင်ပါဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါနေမကောင်းတဲ့သူထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့သူကိုဖေးမအားပေးတဲ့အခါပြောတဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်တီတီကြကြအနားယူပြီးအမြန်ပြန်နေကောင်းအောင်လုပ်ပါဆိုတဲ့ခံစားချက်ကိုဖော်ပြပါတယ
1: ်ဒီစကားစုကိုပြောထားတဲ့အတန်ထွက်တွေကိုနားထောင်ကြည့်ပ
4: ါお大事に
6: お大事に
8: お大事に
1: ပြန်နားထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ပါဦ
5: းお大事に
0: ဒီကနေ့ရဲ့ဇက်လန်ကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်နားထောင်ပါမယ်တန်ကသူနေမကောင်းတာကိုပြောနေတဲ့အပိုင်းကိုတေးကြအာယုံဆိုင်နားထောင်ပါ
2: タムさん、顔色が悪いですよ。どうしたんですか？
3: 喉が痛いんです。
2: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
3: お大事に。
2: ハルさんの知恵袋。
1: အခုတခါဟာရူဆန်ရဲ့ဘဝတ္တဟင်းလေးအိုးခဏပါဂျပန်မှာနေမကောင်းဖြစ်ခဲ့ရင်မလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုပြောပြပါမယ်
0: ။မဟုတ်ဘူးဂျပန်မှာနေထိုင်မကောင်းရင်အမဘာလုပ်လဲ
1: ။ယောဂလက္ခဏာပေါ်မှာမူတည်တာပေါ့နော်။ကိုယ်မှာရှိတဲ့ဆေးတောက်တာလည်းရှိတယ်။မရှိရင်လည်းဆေးဆိုင်ကဆေးကိုဝယ်တောက်ပါလေ
0: ။ဟုတ်တယ်နော်။ယောဂလက္ခဏာသိပ်မပြင်းထန်ဘူးဆိုရင်ဆေးဆိုင်တွေကနေဝယ်တောက်တာလည်းအဆင်ပြေပါလေ။ဆေးဆိုင်ကဆေးဆက်တဲ့သူကိုဗိုက်နာတယ်ဖျားတယ်စသဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့ယောဂလက္ခဏာကိုပြောပြရင်ဆေးဆိုင်မှာရှိတဲ့ဆေးကိုဆရာဝန်ဆေးစာမပါဘဲရောင်းပေးပါတယ်
1: ။ဆေးဟိုမှာဆရာဝန်နဲ့တွားပြရင်ရောဘလို့လုပ်ရမလဲ
0: ။ဖျားနာဆောင်ခွဲဆေးဆောင်စသဖြင့်ကိုယ်ယောဂဝေဒနာနဲ့ဆိုင်တဲ့ဌာနရှိတဲ့ဆေးရုံဆေးခန်းတွေကိုတွားရပါမယ်။

0: ဆရာဝန်ကစစ်ဆေးပြီးတဲ့အခါစေးစာရေးပေးပါမယ်ပြီးတော့စေးဆိုင်မှာအဲ့ဒီစေးစာနဲ့ဆေးရယူရမှာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံခြားခီးသွားဧည့်သည်တွေကိုလက်ခံကူတာပေးဖို့သတင်းချက်လက်တွေကိုဘာသာစကားအမျိုးမျိုးနဲ့ဖော်ပြထားတာလိုမျိုးပြင်ဆင်ထားတဲ့ဆေးရုံကျန်းမာရေးဌာနတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေရဲ့စီရင်ကိုဂျပန်နိုင်ငံခီးသွားလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်း JNTO ရဲ့အင်တာနက်စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် For Safe Travels in JapanJNTO ဆိုပြီးအင်တာနက်မှာရှာကြည့်ပါ။နောက်ပြီးခီးသွားဧည့်သည်တွေအတွက်လမ်းညွန်ကောင်တာတွေနဲ့ဟိုတယ်ဧည့်သည်ဌာနတွေမှာလည်းအနီးတစ်ဝိုက်မှာရှိတဲ့ဆေးရုံဆေးရံတွေကိုမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။အရေးပေါ်ဆိုရင်တော့119ကိုဆက်ပြီးလူနာတင်ခေါ်လို့ရပါတယ်
1: ။119မှတ်ထားရမယ်
0: ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။မခွဲရတာတော့အကောင်းဆုံးပါပဲ။ဒေါက်တာရှင်တို့အားလုံးအနည်းငယ်ကင်းကင်းပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်နဲ့ခီးသွားလာနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ။တော်တာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
1: ။နောက်တစ်ပတ်မှာတော့တန်နဲ့သူ့အဖော်တွေချယ်ရီပန်းချီပွဲသွားတဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပါမယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆုံကြမယ်နော်။

တော်ရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

တရရှိမြာကိုကျဲမဆိတ်ချမ်းသာကြပါစေရှင် NHK ဝေဂျပန်ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လ19ရက်ဗုဒ္ဓဦးနေ့ဂျပန်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျမပွင့်ကတင်ဆက်ပါမယ်အမေရိကန်ရဲ့လက်တလောပြုလုပ်နေတဲ့နှစ်စဉ်ချင်းပါနေကြပူးတွဲစီရေးလေ့ကျင့်မှုကိုအမေရိကန်ရဲ့တောင်းဆိုချက်အရပမာဏလျှော့ချပြီးတောက်ကြနေမှာအဆုံးသတ်မယ်လို့တောင်ကိုရီးယားစစ်တပ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဥရုရှိဖရီဒမ်ရှိစီရေးလေ့ကျင့်မှုကိုတနင်္လာနေ့ကစတင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလေ့ကျင့်မှုကိုဩဂုတ်လ29ရက်နေ့အထိပြုလုပ်ဖို့အစီအစဉ်ထားပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားပူးတွဲစစ်ဦးစီးဌာနကစစ်ဦးစီးချုပ်ဌာနကအဲဒီလေ့ကျင့်မှုကာလကိုထောက်ဝံနေပါလျှော့ချမယ်လို့ဗုဒ္ဓဦးနေ့ကကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒီစီရင်လေ့ကျင့်မှုကကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်အတွင်းအရေးပေါ်အခြေအနေအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ဖို့ပြုလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ကွင်းစင်စီရင်လေ့ကျင့်မှုတချို့ကိုလည်းလျှော့ချသွားမယ်လို့ပူးတွဲစစ်ဦးစီးချုပ်ဌာနကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးနှစ်ဖက်ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်နေကြတယ်လို့သူတို့ကဆိုပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့မှာအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကပင်တဂွန်ကိုတောင်ကိုရီးယားနဲ့ပူးတွဲစီရင်လေ့ကျင့်မှုတွေတိတိတတ်တာလျှော့ချဖို့ညွှန်ကြားခဲ့ပြီးနောက်အဲ့ဒီကြေညာချက်ထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလေ့ကျင့်မှုတွေဟာလုံးဝမသိနေရတဲ့ရန်လိုတဲ့အချက်ပြမှုတစ်ခုကိုမြောက်ကိုရီးယားစီပေးပို့နေတယ်လို့မစ္စတာထရန့်ကပြောခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားကိုတံပြန်တိုက်ခိုက်ရေးအသွင်ယူတဲ့ပုံစံကိုအခြေခံတဲ့စီရင်လေ့ကျင့်မှုကိုဖျက်သိမ်းလိုက်မယ်လို့တောင်ကိုရီးယားမီဒီယာတွေကဆိုနေပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားကအဲ့လိုလေ့ကျင့်မှုကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုံချခဲ့ပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ဟာမြောက်ကိုရီးယားကောင်ဆောင်ကင်ဂျွန်အွန်းနဲ့အစောဆုံးလာမယ့်ဆောင်းဦးရာသီမှာတွေ့ဆုံရေးအတွက်သူ့လက်ထောက်တွေကိုတောင်းဆိုနေတယ်လို့အမေရိကန်မီဒီယာတခုကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ Wall Street Journal သတင်းစာကအင်္ဂါနေ့မှာအမေရိကန်အစိုးရရရှိရေးပြောကြားချက်ကိုကိုကပြီးအဲ့သတင်းကိုဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားနဲ့ပြုလုပ်တဲ့ပူးတွဲစီရေးလေ့ကျင့်မှုတွေကိုပမာဏလျှော့ချဖို့ပင်တဂွန်စစ်ဌာနချုပ်ကိုအမိန့်ပေးခဲ့တယ်လို့တနင်္ဂနွေနေ့မှာမစ္စတာထရန့်ကလူမှုကွန်ရက်မှာ posting ခဲ့ပြီးနောက်အဲ့ဒီသတင်းစာရဲ့ဖော်ပြချက်ထွက်ပေါ်လာတာပါဒီလေ့ကျင့်မှုတွေကမြောက်ကိုရီးယားစီလုံးဝမသင့်တော်တဲ့ရန်လိုတဲ့အချက်ပြမှုတစ်ခုကိုပေးပို့နေတယ်လို့လည်းမစ္စတာထရန့်ကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလှုပ်ဆောင်ချက်ဟာမစ္စတာထရန့်ရဲ့ပထမသက်တမ်းအတွင်းကတန်တမန်အရေးကိုပြန်လည်အသက်သွင်းဖို့ရည်ရွယ်တယ်လို့အဲ့ဒီသတင်းစာကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကမစ္စတာထရန့်ဟာမြောက်ကိုရီးယားနျူကလ িয়ার လက်နက်အစီအစဉ်ကိုစွန့်လွှတ်ရေးမစ္စတာခင်ကိုဖြောင်းပြဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အစည်းအဝေးကိုနိုဝင်ဘာလမှာမစ္စတာထရန့်ရဲ့လာမယ့်အာရှခီးစဉ်အတွင်းကျင်းပနိုင်ပြီးအဲ့ဒီအချိန်ကျရင်ကမ္ဘာခေါင်းဆောင်တွေဟာတရုတ်နိုင်ငံရှန်ကျန်းမြို့မှာအာရှပစိဘိတ်စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဖိုရမ်ရဲ့ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်ဖို့အစီအစဉ်ထားတယ်လို့သတင်းဖော်ပြထားပါတယ်။မစ္စတာထရန့်ဟာသူ့ရဲ့ပထမသက်တမ်းအတွင်း2018ခုနှစ်ကနေ2019ခုနှစ်အထိမစ္စတာခင်နဲ့၃စဉ်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြောက်ကိုရီးယားရဲ့နျူကလ িয়ার ဖြတ်သိမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေရောပါလာအောင်နှစ်ဖက်စလုံးဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမြောက်ကိုရီးယားဟာနျူကလ িয়ার နဲ့ဒုံးကျည်အစီအစဉ်တွေရှေ့တိုးလှုပ်ဆောင်လာခဲ့ပါတယ်ရှင်။တိုကျိုမြို့အရှိဘက်ကြီးပါခရိုင်အရာရှိတွေကပြီးခဲ့တဲ့သတင်းဘက်ကစံချိန်တင်မိုးတီးထန်မှုကြောင့်လူ73ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။

0: ပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့သူတို့ကဆိုပါတယ်။အိမ်လုံး130ပျက်စီးခဲ့ပြီး3လုံးကလုံးဝပျက်စီးသွားတယ်လို့အဲ့အရာရှိတွေကပြောပါတယ်။အိမ်1206လုံးကအိမ်ချမ်းပြင်အထက်အထိရေလွှမ်းခံရပြီး1489လုံးကအိမ်ချမ်းပြင်အောက်ထိရေလွှမ်းခဲ့တယ်လို့သူတို့ကဆိုပါတယ်။ဗုဒ္ဓဦးနေမွန်လွဲတနားကြီးအထိလူ59ဦးဟာဒေသန္တရအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကသတ်မှတ်ထားတဲ့တင်ဆောင်ရေးစခန်းတွေမှာနေထိုင်နေကြတယ်လို့အရာရှိတွေကပြောပါတယ်။ရေကြီးရေရှမ်းမှုကြောင့်ချီပါမြို့ရင်းလမ်းတွေပေါ်မှာစွန့်ပစ်ထားတဲ့မော်တော်ယာဉ်2500လောက်ကိုဖယ်ရှားရေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။စွန့်ပစ်ထားတဲ့ယာဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကင်တွဲဖို့အင်္ဂါနေ့မှာစီမံကိန်းအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာခရိုင်ချီပါမြို့နဲ့ဗဟိုအစိုးရအရာရှိတွေအပြင်ဆွဲကားလုပ်ငန်းဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေပါဝင်ပါတယ်။အဲ့ဒီအဖွဲ့ကရင်ပိုင်ရှင်ဘသူဘဝဖြစ်တယ်ဆိုတာဖော်ထုတ်ရင်းနဲ့လာရောက်ယူဆောင်ဖို့တောင်းဆိုရေးတွေလှုပ်ဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်။
0: NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်အစိုးရအဖွဲ့ကအပီပီဆိုင်ရာရာဇဝတ်တရားရုံး ICC ကိုစန့်ကျင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုမြင့်တင်လှုပ်ဆောင်နေပြီးဥက္ကရာအာကာနေတိုမိုကိုအပါအဝင်အဲ့ဒီတရားရုံးရဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းအပေါ်တံခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ Miss Akane ဟာ2024ခုနှစ်ကစပြီးရာထူးတာဝန်ယူခဲ့တဲ့ဂျပန်တရားသူကြီးတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကအင်္ဂါနေ့မှာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမာကိုရူဘီအိုရဲ့ကြေညာချက်တစ်စောင်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ ICC ကိုအကျဉ်းပြတ်ချစားနေပြီးနိုင်ငံရေးသဘောအလွန်သက်ဝင်နေတယ်လို့ဖော်ပြပြီးအဲ့ဒီတရားရုံးဟာအာဏာကိုအလွဲသုံးစားပြုတယ်လို့စွပ်စွဲခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတံခါးပိတ်ဆို့မှုမှာအမေရိကန်မှာတရှိရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုအလုံးကိုထိန်းချုပ်ဖို့ပါဝင်ပါတယ်။ ICC ကအမေရိကန်ရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာကိုမချိန်းချောင်နိုင်တော့တဲ့အထိနောက်ထပ်ဆောင်ရွက်ဖို့အသင်းရှိနေတယ်လို့လည်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံအတွင်းအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့ဆိုင်တဲ့ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတရရကိုအဲ့ဒီတရားရုံးကအတည်ပြုလိုက်တဲ့အပေါ်အမေရိကန်ရာရှိတွေကကန့်ကွက်ခဲ့ကြပြီးအစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်ဘန်ဂျမင်နေသန်ယာဟူးကိုစီရဇဝိမှုဆိုင်ရာဆွဆွဲချက်တွေနဲ့ဖန်ဝယ်ရန်တွေထုတ်ခဲ့တာကိုလည်းရှုံချခဲ့ကြပါဗျ။အဲ့ဒီကိစ္စတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့တရားသူကြီးတွေနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအရာရှိတွေကိုတံခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေချမှတ်ခဲ့ပါဗျ။ ICC ကအဲ့ဒီပိတ်ဆို့မှုတွေကိုအပြစ်တင်ဝေဖန်ခဲ့ပါဗျ။ICC ကိုပြစ်မှတ်ထားတာဟာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုထိခိုက်စေပြီးနိုင်ငံတကာတရားဥပဒေစနစ်တည်ငြိမ်မှုကို NDA ဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ICC ဟာလွန်လပ်စွာဆက်လက်လှုံ့ဆော်သွားမယ်လို့လည်းအခိုင်အမာပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။2029ခုနှစ်ကစပြီးနှစ်နှစ်တာအတွင်းဂျပန်နိုင်ငံအနီးကရေပြင်တွေအပါအဝင်ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာအနောက်ပိုင်းနဲ့အလယ်ပိုင်းမှာကြီးမားတဲ့စူးထောင်ပြာတူနာငါးတွေတစ်နှစ်တာဖမ်းယူမှုခွဲတန်းကို25ရာခိုင်နှုန်းမြှင့်တင်ဖို့အဲ့ဒီငါးတွေဖမ်းယူမှုကိုစီမံတဲ့နိုင်ငံတကာညီလာခံမှာသဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။ဇူလိုင်လကနာဂါဆာကီမြို့မှာကျင်းပတဲ့အညီလာခံကိုအဲ့ဒီညီလာခံမှာအဆိုပြုချက်တရက်အတွက်သဘောတူညီချက်မရခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီနောက်အင်္ဂါနေ့မှာညီလာခံကိုအွန်လိုင်းကနေပြန်လည်ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။30ကီလိုဂရမ်နဲ့အထက်ရှိတဲ့အကြီးစားစူးတောင်ပြတူနာငါးတွေဖမ်းယူနိုင်ဖို့အတွက်ကန့်သက်ချက်ကိုမြင့်တင်ရေးအဆိုပြုချက်ထဲမှာပါဝင်ပေမဲ့မက္ကဆီကိုနိုင်ငံကကန့်ကွက်ခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်နဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ပြီးနောက်အဲ့ဒီအဆိုပြုချက်ကိုထောက်ခံမှုဆန္ဒရှိတယ်လို့မက္ကဆီကိုကထုတ်ပေါ်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အင်္ဂါနေ့ကညီလာခံမှာညှိနှိုင်းရေးမှုတွေဟာ30ကီလိုဂရမ်အောက်အလေးချိန်ရှိတဲ့ငါးတွေအတွက်ဖမ်းယူမှုခွဲတန်းကို600ခိုင်နှုန်းလျှော့ချပြီးအကြီးစားစူးထောင်ပြတူနာငါးတွေအတွက်ဖမ်းယူမှုခွဲတန်းကို25ရာခိုင်နှုန်းတိုးမြှင့်ဖို့သဘောတူခဲ့တယ်လို့ဂျပန်ငါးလုပ်ငန်းအေဂျင်စီကပြောခဲ့ပါတယ်။အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံနဲ့ဒေသတွေအကြားခွဲတန်းချိန်ညှိမှုတွေအသီးသီးပြုလုပ်ပြီးနောက်နိုဝင်ဘာလနဲ့ဒီဇင်ဘာလအကြားကျင်းပမယ့်အထွေထွေအစည်းအဝေးမှာတရားဝင်ဆုံးဖြတ်ချက်တရအချမှတ်ဖွဲ့ရှိပါတယ်။ဂျပန်ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းတွေရဲ့ဖမ်းယူမှုဟာမကြသေးမီကတစ်နှစ်တာပမာဏကန့်သက်ချက်လောက်နေပါမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့တချို့ဒေသတွေမှာငါဖမ်းမှုကိုရပ်ဆိုင်ထားခဲ့ရပါရှင်။ဂျပန်မှာနိုင်ငံခြားသားတွေဂျပန်ဘာသာစကားနဲ့နေစဉ်လူနေမှုဘဝဆိုင်ရာစီမံစည်းကမ်းတွေသင်ယူရေးအထောက်အကူပြုမဲ့အစီအစဉ်အသစ်တစ်ခုကိုဇွန်လဖို့အတွက်အင်္ဂါနေ့မှာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရဲ့ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးကိုအစိုးရကကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဂျပန်လူမှုအဖွဲ့အစည်းနဲ့လာရောညီထွေဖြစ်ရေးအထောက်အကူပြုတဲ့ပါဝင်ခြင်းကိုဖန်တီးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။စနစ်ကြပြီးအားလုံးကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားတဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းတရက်ကိုဖော်ဆောင်တဲ့ရှုထောင့်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီအစီအစဉ်ထူထောင်ခြင်းဟာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စရဲ့ဖြစ်တယ်လို့အစိုးရအဖွဲ့ယုံရဲ့နိုင်ငံခြားသားဆိုင်ရာမူဝါဒတာဝန်ခံဒုတိယဝန်ကြီးဆူဆူကီဟာယာတိုကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ထိရောက်မှုရှိတဲ့အစီအစဉ်ကိုဖန်တီးဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့လည်းသူကဆိုပါတယ်။ ဒီစီစဉ်ဟာကာလလက်ကနေကာလရှည်နေထိုင်သူတွေအတွက်ကြကြပြည့်ပြည့်အကျုံးဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဂျပန်ပြင်ပကနေလည်းအွန်လိုင်းကနေသင်ယူနိုင်အောင်ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါတယ်အစည်းအဝေးမှာဆွေးနွေးခဲ့တာတွေထဲမှာအဲ့ဒီစီစဉ်မှာပါဝင်တဲ့အကြောင်းအရာနဲ့အကျုံးဝင်သူတွေနဲ့ပတ်သက်တာတွေအပြင်ရလဒ်တွေကိုနေထိုင်ခွင့်စီစဉ်မှုမှာဘယ်လိုထင်ဟပ်စီမလဲဆိုတာလည်းပါဝင်ပါတယ်အဲ့ဒီစီစဉ်ကို2028ဘန်နာရီနှစ်မှာစတင်ဖို့ရည်မှန်းထားပြီးဆွေးနွေးမှုတွေဆက်လုပ်မှာဖြစ်တယ်လို့ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်အဖွဲ့ကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်ရှင်NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့သတင်းရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00ချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင့်တင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

တရရှိမြကိုကျဲမစစ်ချမ်းသာကြပါစေရှင် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လ19ရက်ဗုဒ္ဓဦးနေ့ဂျပန်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျမပွင့်ကတင်ဆက်ပါမယ်အမေရိကန်ရဲ့လက်တလောပြုလုပ်နေတဲ့နှစ်စဉ်ချင်းပါနေကြပူးတွဲစီရေးလေ့ကျင့်မှုကိုအမေရိကန်ရဲ့တောင်းဆိုချက်အရပမာဏလျှော့ချပြီးတောက်ကြနေမှာအဆုံးသတ်မယ်လို့တောင်ကိုရီးယားစစ်တပ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဥရုရှိဖရီးဒမ်ရှိစီရေးလေ့ကျင့်မှုကိုတနင်္လာနေ့ကစတင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလေ့ကျင့်မှုကိုဩဂုတ်လ29ရက်နေ့အထိပြုလုပ်ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားပူးတွဲစစ်ဦးစီးဌာနကစစ်ဦးစီးချုပ်ဌာနကအဲဒီလေ့ကျင့်မှုကာလကိုထပ်ဝံနေပါလျှော့ချမယ်လို့ဗုဒ္ဓဦးနေကကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒီစီရင်လေ့ကျင့်မှုကကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်အတွင်းအရေးပေါ်အခြေအနေအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ဖို့ပြုလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ကွင်းစင်စီရင်လေ့ကျင့်မှုတချို့ကိုလည်းလျှော့ချသွားမယ်လို့ပူးတွဲစစ်ဦးစီးချုပ်ဌာနကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးနှစ်ဖက်ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်နေကြတယ်လို့သူတို့ကဆိုပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့မှာအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကပင်တဂွန်ကိုတောင်ကိုရီးယားနဲ့ပူးတွဲစီရေးလေ့ကျင့်မှုတွေတိတိတတ်တာလျှော့ချဖို့ညွှန်ကြားခဲ့ပြီးနောက်အဲ့ဒီကြေညာချက်ထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလေ့ကျင့်မှုတွေဟာလုံးဝမသိမ်းလျော်တဲ့ရန်လိုတဲ့အချက်ပြမှုတစ်ခုကိုမြောက်ကိုရီးယားစီပေးပို့နေတယ်လို့မစ္စတာထရန့်ကပြောခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားကိုတံပြန်တိုက်ခိုက်ရေးအသွင်ယူတဲ့ပုံစံကိုအခြေခံတဲ့စီရေးလေ့ကျင့်မှုကိုဖျက်သိမ်းလိမ့်မယ်လို့တောင်ကိုရီးယားမီဒီယာတွေကဆိုနေပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားကအဲ့လိုလေ့ကျင့်မှုကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုံချခဲ့ပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ဟာမြောက်ကိုရီးယားကောင်ဆောင်ကင်ဂျွန်အွန်းနဲ့အစောဆုံးလာမယ့်ဆောင်းဦးရာသီမှာတွေ့ဆုံရေးအတွက်သူ့လက်ထောက်တွေကိုတောင်းဆိုနေတယ်လို့အမေရိကန်မီဒီယာတစ်ခုကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ Wall Street Journal သတင်းစာကအင်္ဂါနေ့မှာအမေရိကန်အစိုးရရရှိရေးပြောကြားချက်ကိုကိုးကားပြီးအဲ့ဒီသတင်းကိုဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားနဲ့ပြုလုပ်တဲ့ပူးတွဲစီရေးလေ့ကျင့်မှုတွေကိုပမာဏလျှော့ချဖို့ပင်တဂွန်စစ်ဌာနချုပ်ကိုအမိန့်ပေးခဲ့တယ်လို့တနင်္ဂနွေနေ့မှာ Mr. Trump ကလူမှုကွန်ရက်မှာ post တင်ခဲ့ပြီးနောက်အဲ့ဒီသတင်းစာရဲ့ဖော်ပြချက်ထွက်ပေါ်လာတာပါ။ဒီလေ့ကျင့်မှုတွေကမြောက်ကိုရီးယားစီလုံးဝမသင့်တော်တဲ့ရန်လိုတဲ့အချက်ပြမှုတစ်ခုကိုပေးပို့နေတယ်လို့လည်း Mr. Trump ကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလှုပ်ဆောင်ချက်ဟာမစ္စတာထရန့်ရဲ့ပထမသက်တမ်းအတွင်းကတန်တမန်အရေးကိုပြန်လည်အသက်သွင်းဖို့ရည်ရွယ်တယ်လို့အဲ့ဒီသတင်းစာကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကမစ္စတာထရန့်ဟာမြောက်ကိုရီးယားနျူကလ িয়ার လက်နက်အစီအစဉ်ကိုစွန့်လွှတ်ရေးမစ္စတာခင်ကိုဖြောင်းပြဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အစီအွေကိုနိုဝင်ဘာလမှာမစ္စတာထရန့်ရဲ့လာမယ့်အာရှခီးစဉ်အတွင်းကျင်းပနိုင်ပြီးအဲ့ဒီအချိန်ကျရင်ကမ္ဘာခေါင်းဆောင်တွေဟာတရုတ်နိုင်ငံရှန်ကျန်းမြို့မှာအာရှပစိဖိတ်စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဖိုရမ်ရဲ့ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်ဖို့အစီအစဉ်ထားတယ်လို့သတင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ Mr. Trump ဟာသူ့ရဲ့ပထမသက်တမ်းအတွင်း2018ခုနှစ်ကနေ2019ခုနှစ်အထိ Mr. Kim နဲ့၃ဆင့်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြောက်ကိုရီးယားရဲ့နျူကလ িয়ার ဖျက်သိမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေရောပါလာအောင်နှစ်ဖက်စလုံးဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမြောက်ကိုရီးယားဟာနျူကလ িয়ার နဲ့ဒုံးကျည်အစီအစဉ်တွေရှေ့တိုးလှုပ်ဆောင်လာခဲ့ပါတယ်ရှင်။တိုကျိုမြို့အရှေ့ဘက်ကြီးပါခရိုင်အရာရှိတွေကပြီးခဲ့တဲ့သတင်းဘက်ကစံချိန်တင်မိုးသီးထန်မှုကြောင့်လူ73ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။တဦးပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့သူတို့ကဆိုပါတယ်။အိမ်အလုံး130ပျက်စီးခဲ့ပြီး3လုံးကလုံးဝပျက်စီးသွားတယ်လို့အဲ့ဒီအရာရှိတွေကပြောပါတယ်။အိမ်1206လုံးကအိမ်ကျန်းပြင်အထက်အထိရေလွှမ်းခံရပြီး1489လုံးကအိမ်ကျန်းပြင်အောက်ထိရေလွှမ်းခဲ့တယ်လို့သူတို့ကဆိုပါတယ်။ဗုဒ္ဓဦးနေ့မွန်းလွဲတနားရီအထိလူ59ဦးဟာဒေသန္တရအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကသတ်မှတ်ထားတဲ့တင်ဆောင်ရေးစခန်းတွေမှာနေထိုင်နေကြတယ်လို့အရာရှိတွေကပြောပါတယ်။ရေကြီးရေရှမ်းမှုကြောင့်ချီပါမြူရင်းလမ်းတွေပေါ်မှာစွန့်ပစ်ထားတဲ့မော်တော်ယာဉ်2500လောက်ကိုဖယ်ရှားရေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။စွန့်ပစ်ထားတဲ့ယာဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကင်တွယ်ဖို့အင်္ဂါနေ့မှာစီမံကိန်းအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာခရိုင်ချီပါမြူနဲ့ဗဟိုအစိုးရအရာရှိတွေအပြင်ဆွဲကားလုပ်ငန်းဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေပါဝင်ပါတယ်။အဲ့ဒီအဖွဲ့ကရင်းပိုင်ရှင်ဘသူဘဝ

အင်္ဂါနေ့မှာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမာကိုရူဘီအိုရဲ့ကြေညာချက်တစ်စောင်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ ICC ကိုအကျဉ်းပြတ်ချဆနေပြီးနိုင်ငံရေးသဘောအလွန်သက်ဝင်နေတယ်လို့ဖော်ပြပြီးအဲ့ဒီတရားရုံးဟာအာဏာကိုအလွဲသုံးစားပြုတယ်လို့စွပ်စွဲခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတံခါးပိတ်ဆို့မှုမှာအမေရိကန်မှာတရှိရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုအားလုံးကိုထိန်းချုပ်ဖို့ပါဝင်ပါတယ်။ ICC ကအမေရိကန်ရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာကိုမချင်းချောင်နိုင်တော့တဲ့အထိနောက်ထပ်ဆောင်ရွက်ဖို့အသင့်ရှိနေတယ်လို့လည်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံအတွင်းအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့ဆိုင်တဲ့စွပ်စွဲချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတရက်ကိုအဲ့ဒီတရားရုံးကအတည်ပြုလိုက်တဲ့အပေါ်အမေရိကန်ယာရှိတွေကကန့်ကွက်ခဲ့ကြပြီးအစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်ဘန်ဂျမင်နေတန်ယာဟူကိုစစ်ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာဆွဆွဲချက်တွေနဲ့ဖန်ဝရမ်းတွေထုတ်ခဲ့တာကိုလည်းရှုံချခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီကိစ္စတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့တရားသူကြီးတွေနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးအရာရှိတွေကိုတံခါးပိတ်ဆို့မှုတွေချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ ICC ကအဲဒီပိတ်ဆို့မှုတွေကိုအပြစ်တင်ဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။ ICC ကိုပြစ်မှတ်ထားတာဟာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုထိခိုက်စေပြီးနိုင်ငံတကာတရားဥပဒေစနစ်တည်ငြိမ်မှုကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ICC ဟာလွတ်လပ်စွာဆက်လက်လှုံ့ဆော်သွားမယ်လို့လည်းအခိုင်အမာပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။2029ခုနှစ်ကစပြီးနှစ်နှစ်တာအတွင်းဂျပန်နိုင်ငံအနီးကရေပြင်တွေအပါအဝင်ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာအနောက်ပိုင်းနဲ့အလယ်ပိုင်းမှာကြီးမားတဲ့စူးတောင်ပြာတူနာငါးတွေတစ်နှစ်တာဖမ်းယူမှုခွဲတန်းကို25ရာခိုင်နှုန်းမြင့်တင်ဖို့အဲ့ဒီငါးတွေဖမ်းယူမှုကိုစီမံတဲ့နိုင်ငံတကာညီလာခံမှာသဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။ဇူလိုင်လကနာဂါဆာကီမြို့မှာကျင်းပတဲ့အဲ့ဒီညီလာခံကိုအဲ့ဒီညီလာခံမှာအဆိုပြုချက်တရက်အတွက်သဘောတူညီချက်မရခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီနောက်အင်္ဂါနေ့မှာညီလာခံကိုအွန်လိုင်းကနေပြန်လည်ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။30ကီလိုဂရမ်နဲ့အထက်ရှိတဲ့အကြီးစားစူးတောင်ပြာတူနာငါးတွေဖမ်းယူနိုင်ဖို့အတွက်ကန့်သက်ချက်ကိုမြင့်တင်ရေးအဆိုပြုချက်ထဲမှာပါဝင်ပေမဲ့မက္ကဆီကိုနိုင်ငံကကန့်ကွက်ခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်နဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ပြီးနောက်အဲ့ဒီအဆိုပြုချက်ကိုထောက်ခံမှုဆန္ဒရှိတယ်လို့မက္ကဆီကိုကထုတ်ပေါ်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အင်္ဂါနေ့ကညီလာခံမှာညီနိုင်ရေးမှုတွေဟာ30ကီလိုဂရမ်အောက်အလေးချိန်ရှိတဲ့ငါးတွေအတွက်ဖမ်းယူမှုခွဲတန်းကို600ခိုင်နှုန်းလျှော့ချပြီးအကြီးစားစူးတောင်ပြာတူနာငါးတွေအတွက်ဖမ်းယူမှုခွဲတန်းကို25ခိုင်နှုန်းတိုးမြှင့်ဖို့သဘောတူခဲ့တယ်လို့ဂျပန်ငါးလုပ်ငန်းအေဂျင်စီကပြောခဲ့ပါတယ်။အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံနဲ့ဒေသတွေအကြားခွဲတန်းချိန်ညှိမှုတွေအသီးသီးပြုလုပ်ပြီးနောက်နိုဝင်ဘာလနဲ့ဒီဇင်ဘာလအကြားကျင်းပမယ့်အထွေထွေအစည်းအဝေးမှာတရားဝင်ဆုံးဖြတ်ချက်တရအချမှတ်ဖွဲ့ရှိပါတယ်။ဂျပန်ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းတွေရဲ့ဖမ်းယူမှုဟာမကြသေးမီကတစ်နှစ်တာပမာဏကန့်သက်ချက်လောက်နေပါမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့တချို့ဒေသတွေမှာငါဖမ်းမှုကိုရပ်ဆိုင်ထားခဲ့ရပါရှင်။ဂျပန်မှာနိုင်ငံသားတွေဂျပန်ဘာသာစကားနဲ့နေစဉ်လူနေမှုဘဝဆိုင်ရာစီမင်းစည်းကမ်းတွေတင်ယူရေးအထောက်အပံ့မဲ့အစီအစဉ်အသစ်တစ်ခုကိုဆွေးနွေးဖို့အတွက်အင်္ဂါနေ့မှာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရဲ့ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးကိုအစိုးရကကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဂျပန်လူမှုအဖွဲ့အစည်းနဲ့လာရောညီထွေဖြစ်ရေးအထောက်အပံ့တွေပါဝင်ခြင်းကိုဖန်တီးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။စနစ်ကြပြီးအားလုံးကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားတဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းတရက်ကိုဖော်ဆောင်တဲ့ရှုထောင့်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီအစီအစဉ်ထူထောင်ခြင်းဟာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စရဲ့ဖြစ်တယ်လို့အစိုးရအဖွဲ့ယုံရဲ့နိုင်ငံခြားသားဆိုင်ရာမူဝါဒတာဝန်ခံဒုတိယဝန်ကြီးဆူဇူကီဟာယာတိုကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ထိရောက်မှုရှိတဲ့အစီအစဉ်ကိုဖန်တီးဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့လည်းသူကဆိုပါတယ်။ဒီစီစဉ်ဟာကာလလက်ကနေကာလရှည်နေထိုင်သူတွေအတွက်ကြည်ကြဲပြည့်ပြည့်အကျုံးဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်ပြင်ပကနေလည်းအွန်လိုင်းကနေသင်ယူနိုင်အောင်ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါတယ်။အစည်းအဝေးမှာဆွေးနွေးခဲ့တာတွေထဲမှာအဲ့ဒီစီစဉ်မှာပါဝင်တဲ့အကြောင်းအရာနဲ့အကျုံးဝင်သူတွေနဲ့ပတ်သက်တာတွေအပြင်ရလဒ်တွေကိုနေထိုင်ခွင့်စီစဉ်မှုမှာဘယ်လိုထင်ဟပ်စီမလဲဆိုတာလည်းပါဝင်ပါတယ်။အဲ့ဒီစီစဉ်ကို2028ဘန်နာရီနှစ်မှာစတင်ဖို့ရည်မှန်းထားပြီးဆွေးနွေးမှုတွေဆက်လုပ်မှာဖြစ်တယ်လို့ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်အဖွဲ့ကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်ရှင်။NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့သတင်းရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။